Ja, ja meillä tahilla lailla, tila ja morro, abadan, abada. Anassa akonsa, hei takkani muhtaris. Anna hadima hisop, anna vuora ei vuora.